0: dintlha tse feletseng.
1: Mabere ga bara sa le masala sotho e re o tlile nako yona ga bona tshe ke ya bona gore se sena monyetla ntate o bane ge le buile gore tlhoko ntate o bana ga tlhokomela gona go se go tlile se go lokela go suthela bana ba lefapha la ditaba mme ka nnete gore hem sotho ga bane ga le bohle ka bomedi ba gago le seabo sa gago le lenane la dikamelo tsa sepolesa le setšhaba ge re la bobedi le beke e tla morena ga a ratile ge tla go itse gentse re tlotla go kopana le wena ge re wena he ba bae.